одвагу. Кичті вравя, що си дивний, що маєш мірну повагу. Не забудь мені, життя тяжке, хоче то одвагу.

0: Košického Радіо Патрія. Вам бажаємо добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Редакція національних передач вам пропонує українські радіоновини. Біля радіоприймачів вас вітають Маріан Бачо і Людмила Гар'янська. Представники української громади на Пряшівському Секчові посадили 3 липи як символ вдячності місту та його мешканцям. Діти із основної школи з дитсадком з вивченням української мови в Урябині свою школу репрезентували і протягом літа. Новий навчальний рік і перед учнями недільної української школи в Братиславі. У найновішій збірці «Бджолиний слід» письменник Іван Яцканин звернувся також до теми Голокосту. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Схвалена урядом Словацької Республіки реформа дитячих допомог має широку підтримку соціальних партнерів. На цьому після засідання уряду наголосив міністр праці, соціальних справ та сім'ї Словацької Республіки Ерік Томаш. Закон посилює покарання за нехтування шкільним навчанням та навчальними зобов'язаннями, а у разі повторних порушень правил виплата допомог буде тимчасово призупинена. Вікова межа для отримання дитячої допомоги також буде збільшена до 26 років. Однак її надання для дітей-працівників з третіх країн буде залежати від постійного або тимчасового проживання в Словаччині. Прийнята поправка також посилює умови для замісного догляду за дитиною. Буде запроваджено контроль і одноразова допомога довірена замісному догляду. Кошицька греко-католицька єпархіальна благодійна організація у саду свого дому Святого Лазаря сьогодні для своїх українських клієнтів підготувала відзначення 35-ї річниці Незалежності України. До присутніх спочатку звернулася директорка організації Анна Іванкова, а потім вже слово передала Ірині Мацковій, яка вела програму, насичену творами українських поетів та піснями у виконанні присутніх. 28-29 серпня запланована Всеукраїнська проща до відпустового Марійного центру «Лютина». Вона розпочнеться в п'ятницю о 16 годині освяченням води у чудотворному джерелі. О 18 годині запланована Божественна літургія, з 19.30 – Велика вечірня з літією, а о 23.00 – Акафіст до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. В суботу о 7.00 утрення, 9.00 архієрейська божественна літургія, 10.30 панахида за захисників України, 11.00 трапеза і згодом концерт української пісні. Цього року молоддю організована також піша проща з Литманової до Лютини. Громадська організація «Сплетіння» при підтримці Генерального консульства України та мера міста Пряшів Франтішека Ольги 24 серпня провела ряд заходів, присвячених 35-й річниці Незалежності України. Наша співпрацівниця Олена Кравченко попросила розповісти про них координаторку «Сплетіння Пряшів» Марину Кузнєцову.
1: Ми хотіли висадити дерева, знак подяки місту, яке 4,5 роки прийняло нас своїм теплом, дало нам безпеку, підтримку і дають нам можливість будувати тут своє життя. Ми відчуваємо себе частиною громади цього міста і на честь цього висадили сьогодні 3 чудові липи.
2: В цій акції прийняв участь генеральний консул України та мер міста Прешова. Це було дуже тепло і ми дякуємо всім, хто долучився до цієї акції.
3: Які ще сьогодні заходи проходили в Прешеві?
1: Також ми показували документальний фільм про українку, яка в перші місяці вторгнення Росії в Україну тікала в Тбілісі своїми дітьми і тваринками, який складний шлях вона пройшла, і як намагалась асимілюватись за кордоном, як це було складно, дуже емоційний фільм. А потім ми вийшли на зв'язок з цією пані Наталією, і вона розповіла нам, що було далі. Як вона повернулася в Україну, як заново шукала опори, як знаходила життєві сили, бо життя не стає на паузу.
3: Я знаю, що ви були авторкою ідеї ще одної акції сьогодні. Це «Обличчя свободи», дуже цікава подія.
1: Це так особисто для мене важлива виставка. Ми стартували сьогодні літопис історій людей сучасності. «Обличчя свободи» – це про кожного з нас, хто живе в сьогоденні, хто ділить зараз цей складний історичний момент і обирає кожного дня, як вкластись в наше спільне майбутнє. «Обличчя свободи» – це про кожного з нас, про військових, волонтерів, мам, які рятують своїх дітей, виїжджають, про європейців, які нас зустрічають. За кожним ніби таким ярликом переселенець, словак, українець, військовий, за кожним цим словом стоїть людина своїм болем, своєю історією, своїми мріями. І нам дуже хотілося показати саме цих людей, щоб ми, бачачи один одного на вулиці, бачили в першу чергу людину.
3: З організацією заходів 24 серпня дуже допомагала і Олена Гавриленко.
4: Хочу всіх привітати з нашим українським важливим святом Днем Незалежності. І, на жаль, сьогодні ми не святкуємо, а відзначаємо 35-ту річницю Незалежності України. І, на жаль, 12 років з цих 35 ми виборюємо свою свободу і незалежність.
3: Ви сьогодні побачили себе серед цих облич свободи. Ваше відчуття?
4: Ніколи про це не думала, що я стану обличчям свободи, але так, наше життя змінилося, ми змінилися. І те, що ми робили до війни, то була одна частина життя. Сьогодні у нас інша частина життя. Сьогодні ми стали іншими людьми, робимо іншу роботу, маємо інші напрямки, іншу мотивацію. Тож, це було цікаво.
3: Сьогодні серед облич свободи було обличчя Аліни Бацак. Які в неї були відчуття, коли вона побачила себе на цій виставці?
5: Я була здивована, скажу чесно, тому що, як завжди, ми думаємо, що герої хтось, але не думаємо про те, що ми самі пережили такий досвід. Тому я була дуже приємно здивована. Багато людей вважаю героями і не бачила в своїх діях якогось героїзму, але як подивишся з боку, то вже розумію, що кожен з нас заслуговує на цю номінацію.
3: Що вам допомагає знаходити сили триматися і при цьому ще й допомагати іншим?
5: Особисто мені завжди допомагала такий гуманний підхід. Якщо мені погано, то мені допомагає то, що я допомагаю людям іншим. Коли ти допомагаєш іншим, то ти вже начерпуєшся і себе начерпуєш тою енергією.
3: Лектор Прешівського університету Дмитро Тіряєв був сьогодні присутній на заходах, присвячених Дню Незалежності України.
6: Це дуже потужне свято, тому що 35 років, здавалося, вже пролетіли як один день. Наша країна мужньо бореться, протистоїть російській навалі. Ми відчуваємо зв'язок з нашою ненькою, нашою країною, нашим народом. І всіляко намагаємося допомогти, підтримати, зробити наших воїнів сильнішими, непомітнішими для ворога, щоб настала та мить перемоги. А свято – це дуже важливе. Це день народження країни. І день народження відзначається у колі рідних, як от ми сьогодні зібралися. Не побоюсь назвати нас рідними.
7: Літні канікули вже майже повністю за нами. Школярі, студенти, вчителі та непедагогічні працівники шкіл, але зрозуміло і батьки дітей, вже готуються до нового навчального року. Наступного тижня відкриються брами основних та середніх шкіл. Та, наприклад, в основній школі з дитсадком з вивченням української мови в Орябині Старолюбов'янського округу діти і під час канікул зустрілися із своїми наставниками, бо й вони не могли бракувати на щорічному святі звичаїв села «Пізнавай та зберігай традиції своїх предків». Перед нашим мікрофоном директорка згаданої школи Жанета Штефаник.
8: Ми дітей готуємо вже скоріше, бо ми знаємо, коли буде термін нашого фестивалю. Так що десь там на початку цього року ми почали готувати в дитсадку програму. То є такі гарні дитячі гри на луці. А наша школа має дуже багато пісень, так що діти мають що співати. З якої нагоди є фестиваль або якась акція, так готуємо і такі пісні. І тепер ми такі дві гарні пісні підготували з дітьми.
7: Так що, крім дітей із дитсадка та основної школи, виступила і ваша, можна сказати, капела мандолінністів, яка, властиво, виросла із ваших поступово дітей. Між ними тепер вже, мабуть, і такі, які закінчили вже школу, так?
8: Так, і на наших мандолінністів я дуже горда. Тому що перша генерація вже дорослі, деякі мають 18, деякі вже 20 років, а вони навчають грати на мандолінністів. Лінах наших молодших. Так само з кам'йонким фольклорним ансамблем «Барвінок» і Мартином Карашом. Члени нам допомагають, ходять до школи і готують наших дітей, молодшу генерацію, може так від 5 до 8 класу, грати на мандолінах.
7: В минулому тут був і фольклорний колектив дітей «Підполянчик», чи як він називався? Тепер діти виступають. Не роздумуєте над тим, щоб поновити діяльність саме фольклорного колективу, чи немає того, хто б ним керував? В минулому його вела Моніка Корманикова, Каньова, так?
8: Так, в минулому це так було. Дуже давно, як вчила тут в нашій Орябінській школі, так вела «Підполянчик». Це є дуже важка справа, бо не кожен це зможе таке тренувати і знає про все наше минуле. Так що, як є якась акція, ми готуємо на ту прямо акцію наших дітей з пані вчительками.

0: Можу сказати, що дуже-дуже успішний. Ми намагалися зробити все, дати дітям. Ми вчили їх українську мову, історію України, все, що потрібно, щоб вони знали, звідки вони походять, щоб знали, якби повернутися на Україну, говорити по-українськи з бабцею, щоб бабка не мусила вчитися по-словацьки, тому що можу сказати, що діти чудово вивчили за один рік словацьку мову. Так, ми йдемо по плану, а крім цього, ми організуємо різні події. Як, наприклад, цього року ми зорганізували таку поїздку в Свідник, Свідницький музей, і на сканзені ми були. Потім ми були в Кошицях, це було чудове для дітей. Два дні були 5 і 6 липня, і діти дотепер згадують про цю екскурсію.
1: Ви сказали, що декотрі діти, може, і повернуться назад в Україну. Значить, учнями вашої школи є і діти біженців з України, які переселилися у Словаччину, втікаючи перед війною. Скільки в сучасному у вас навчається дітей або навчалося у попередньому навчальному році?
0: Ну, спочатку було дуже багато. Вище 100, 111 ми мали. Тепер є 97. Само собою, це переважно діти із України. Кожен рік приходять далі, а далі. Тому що ми, крім того, організуємо різні мероприятия. Як, наприклад, чудовий ми зорганізували в Братиславі День вишиванки. Потім ми організуємо Шевченківські свята. Разом з драматичним гуртком Тараса Шевченка в Братиславі ми виступаємо на різних мероприятиях, наприклад, вечір Лесі Українки. Просто робимо, що можемо.
1: Так що інтересна програма для дітей. А школа, ну, напевно, батьки приводять своїх дітей у вашу школу тому, щоб діти, які живуть мимо України, знали свою мову українську і вміли писати азбукою, так?
0: Так, так. Точно, як ви говорите, тому що то є дуже важливе. Я, як прийшла в Братиславу, дуже-дуже багато років, так, і я також хотіла, щоб мої діти знали говорити по-українськи. Основала українську школу, то вже перед 35 роками, щоб діти, як прийдуть до бабусі моєї, мами, щоб говорили з нею по-нашому.
1: Перед нами новий навчальний рік. Коли він розпочнеться у вашій школі?
0: Ну, відразу ми починаємо 1 вересня, а кожну п'ятницю будемо зустрічатися від 17 до 19 години. Перший день то буде урочистий день, ми їм приготовимо різні ігри, ну просто зацікавимо їх, щоб ходили в школу.
1: А скільки вчителів з дітьми займається?
0: Маємо 4 вчителів, але все ж таки, якщо нам потрібно, як хтось захворіє, так маємо далі, котрі прийдуть і заступлять, щоб властиво то навчання було стало постійно, щоб вони не випали з того.
1: А що би ви побажали дітям, які прийдуть до вас у новий навчальний рік, декотрі вперше, правда, будете мати і нових дітей?
0: Ну, напевно. Ми згрупуємо дітей, так напевно будуть і ті діточки. Но побажаю головні здоров'я, щоб видержали. А все ж таки я говорю, якщо батьки приведуть дітей, якщо будуть ходити в школу, багато навчаться, багато будуть спілкуватися. І все будемо робити задля тих дітей. То є моє, я говорю, де ми є, але на першому місці це є діти.
1: Ця праця з дітьми, мабуть, за ті роки стала справою вашого серця, як мені здається, пані Марія, так?
0: Так, так. Я ціле життя займаюся дітьми. Я вчила на середній школі, а закінчила. Тепер я працюю в своїм фітнес-центрі з жінками, а навіть до мене ходять правляти і 90-річні жінки, що це дуже-дуже важливе. Я також тут говорю дітям, пластуни повинні бути здорові. А щоб були здорові, так

0: інструкція і правляти, щоб брали собі приклад від мене, від старшої.
1: Нашою співрозмовницею була директорка Української недільної школи в Братиславі Марія Рибак. В суботу в нашій країні державне свято – річниця Словацького національного повстання. Воно спалахнуло саме 29 серпня 1944 року як реакція внутрішнього руху опору на вступ німецьких окупаційних військ на територію Словацької Республіки. Друга світова війна, на жаль, і в Словаччині пов'язана із Голокостом. До цієї теми у своїй найновішій збірці «Пчолиний слід» повернувся український письменник Словаччини, перекладач та літературознавець Іван Яцканин. Пане Іване, назва збірки «Бджолиний слід» звучить дуже поетично та метафорично. Який саме зміст ви вкладали у цей образ і який слід є головним для героїв ваших нових оповідань?
2: «Бджолиний слід» – це є таке ніби бджолине зіщання, воно заспокоює людей. От я, наприклад, вибрав у цьому випадку тему, яка властиво дуже рідкісна, навіть не то, що рідкісна, до неї ніхто не брався в українській літературі Словаччини. Йдеться про Голокост. А ми знаємо зараз багато випадків, що чи наші священники, але й інші люди захищали жидів. Так що я вибрав цю тему, а таким лейтмотивом усього твору є якраз бджола, бо він, цей герой, завів пасіку, де не бував. Так що це має такий свій сенс і для читача, але і для побудови сюжету.
1: Вас знають як визнаного майстра малої прози. Чому для цієї книжки, як і для більшості своїх книжок, знову обрали саме жанр оповідання? І чи складно в один короткий сюжет умістити деколи ціле людське життя?
2: Як сказати, оповідання – це не така легка справа. Я знаю за іншими авторами світової літератури, що скільки зусилля творчої енергії вкладали у малу прозу, значить у оповідання чи новелу. Я не буду тут нікого згадувати, але це якось для мене інтересно, а й з боку тої творчої манери. Там треба на короткому просторі сказати, відбити усе життя. А це не так легко. Я знаю, що не легко, але саме це і інтригуюче. І для мене, звичайно, і для читача.
1: Для наших слухачів, я переконана, як і для мене, є цікаво зазирнути за лаштунки творчості. Розкажіть, чи мають герої «Бджолиного сліду» реальних прототипів серед українців Словаччини, чи це повністю вигадані художні образи або сукупність деяких прототипів?
2: Я будую свої оповідання, свої твори не з піску, як кажуть, бо у себе розвалилося. Звичайно, мають своє підґрунтя. І аж потім, після того, я витворюю, фантазірую і додаю інші прикмети, щоб привабити самого читача. Я вже згадував, що бувало, що читач більше повірить вигаданому, як дійсному, що відбулося. Але сама композиція твору має бути побудована на певній основі, на фундаменті.
1: У ваших творах часто звучить тема пам'яті, коріння та людських доль. Які головні проблеми чи життєві виклики постають перед персонажами цієї нової збірки? Ви вже дещо згадували.
2: Ця нова збірка йдеться і про пам'ять. Йдеться в першу чергу про те, що зникло, чого вже немає. Отже, я і в цій книжці зображую, наприклад, і ландшафт, і село, якого вже немає. Це, звичайно, є і справа пам'яті, але це може і ностальгія, може і туга. І це все змішується і створює такі образи, навіть таку собі поезію у прозі.
1: І на завершення розмови, якби у вас була можливість виділити лише одне оповідання з цієї збірки, з якого слухачам варто розпочати знайомство з книжкою, яке б ви назвали і чому?
2: Ну, звичайно, «Бджолиний слід». Я колись, так по-аматорському скажу, цікавився кінематографією. Я думав, що буду писати сценарії, але якщо читач уважно прочитає, то створить собі уяву, що з цього може бути фільм. Правда, треба знайти майстра, який це підхопить і зробить. Це я лише так, скоріш, жартома. Але що торкається цієї книжки, то саме це оповідання для мене найсуттєвіше.
1: Перед нашим мікрофоном був український письменник Словаччини, перекладач та літературознавець Іван Яцканин. Українське радіо новини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Маріан Бачо і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!